Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Europas største høyfjellsplateauer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: RadioRjukan.no RadioRjukan.no

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Dette Radio Ruka.

God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn. God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn. God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Rådgjør.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Borg.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om millionær. Visste du at det nå over 1 million nordmenn som har over 1 million kroner I formue? Jeg kan avsløre at det ikke meg, men tall fra SSB som kom fram I forslaget til statsbudsjett. Vi skal også høre at 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det altså en kjøresituasjon som flest gruer seg til. Litt mer av den undersøkelsen får du snart. Vi skal høre at nordmenn villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året. Og ikke minst har salget av smartringer økt. Hva det for noe får du vite mer om snart. Og I et historisk minutt så skal vi snakke litt om rullebrett som ble forbudt I Norge på denne dagen I 1978. Følg med for litt mer morsomt om den saken.

så ikke så veldig vått de neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått opphold, med en antydning til solskinn innimellom. Og i Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det ventet noe snø og 4 grader i morgen. Opphold og 2 grader i overmorgen.

Det å ha en million kroner høres ganske mye ut, men det er ikke lenger unormalt. Det er over en million nordmenn som har over en million kroner i formue. 685 000 personer hadde skattepliktig nettoformue på mellom 1 og 3 millioner kroner i 2024, mens 369 000 hadde over 3 millioner kroner i formue. Til sammen ble det litt over 1 million millionær. Det viser tall fra SSB, som onsdag ble publisert i statsbudsjettet. Tallene gjelder de over 17 år. Det er totalt 4,5 millioner mennesker det gjelder. Så 1 av 5 altså er millionærer. Litt mer enn 1 av 5. Og formuen er etter særfradrag. Det er en økning på nesten 46 000 millionærer sammenlignet med året før. Det kommer også fram at drøyt 300 000 personer hadde en alminnelig inntekt etter særfradrag på over 1 million kroner. I inntekt altså.

0: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando. Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Da det på tide med et reisetips, som nok en gang ber vi kunstig intelligens om å velge en helgetur som passer. Valgt reisemål denne gangen Vilnius. Litauens vakre og historiske hovedstad, skriver Google AI. Reisetid fra Oslo Lufthavn under 2 timer med direkte fly. Byen kompakt, og du kan gå til det meste. Og hva har man i Vilnius? Jo, en charmerende gamle by som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du trange brosteinsgater, koselige torg og vakker barokkarkitektur. Det også en bohemsk bydel i Vilnius som heter Usupis. Det en selvutnevnt republikk for kunstnere. Den har en egen grunnlov, gallerier og en spesiell avslappet atmosfære. Det var nytt for meg til og med. Flott utsikt kan du oppleve ved å gå opp til Gediminas tårnet på høyden i sentrum for å se ut over hele byen og elven Neris, så du kan spise tradisjonell litauisk mat som zeppelinai, potetdumpling med kjøttfyll, for eksempel.

Når vinteren nærmer seg, så det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtind. De viser til en undersøkelse Responsanalyse har gjort, som viser at glatt føre er den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andre plass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi vant til. Da det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

Nå litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll nedre. Her er det arbeider med lysregulering fram til slutten av måneden. Vi hopper over til Fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulen uten. Det er opp mot Gaustablikk, og her er det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder fram til slutten av måneden det også. På E134 så er vi tilbake til Oftebru. Her er det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på Riksvei 9 er det lysregulering, og det er også ut denne måneden. Det er arbeider på Dale nedre i Seljord. Veien er stengt i perioder på inntil 1 time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.

Er du lei av en partner som snorker? Du er ikke alene om det. Elkjøp melder at salget av soveørepropper har skutt i været. Og skriver i en pressemelding at nordmenn er villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året, mens salget av smartringer for søvnsporing har vokst med hele 260% i samme periode. Og bak utviklingen ligger økt fokus på søvn, helse og restitusjon, mener salgssjef Ardian Gashi i Elkjøp. Det er altså en av de raskest voksende produktkategoriene. Det er søvn og blitt like viktig for mange som trening og kosthold, sier Gashi. Og mange nordmenn sliter med søvnen. Ifølge Folkehelseinstituttet oppga 31,6% av befolkningen søvnvansker i en undersøkelse i år. Og vi ser at kundene er langt mer opptatt av søvn enn tidligere, sier Gashi.

TV-tips I dag blir litt annerledes for variasjonens skyld. Hva sender for eksempel Discovery Channel på en dag som denne? Jo, de sender Wheelers Dealers klokka 18.55, eller Bilfikserne på norsk. Klokka 20.00 så det fanget på polisens kamera, eller Caught on Police Tapes Sweden, som det så elegant heter på norsk, klokka 20 på Discovery Channel. Deadliest Catch vel en serie som mange har hørt om. Den går klokka 21.00. Og så det In the Eye of the Storm, hvor det en dokumentar som tydeligvis handler om vær, 22.05 på Discovery Channel I kveld. Klokka 23.10 kan du få med deg Alaska, The Last Frontier. 00.15, verdens myter og mysterier, og så kommer Deadliest Catch I reprise klokka 01.25, så da tenker jeg at vi avslutter den. Det altså litt om hva Discovery Channel sender på en torsdagskveld.

En speciell dag i historien på grund av rullebrett. Fordi på denne dagen i 1978 ble rullebrettene forbudt i Norge. De ble igjen tillatt i 1988, altså 10 år senere. Og hva er så rullebrett? Jo, det er et smalt brett, ofte av kryssfinet, laget av kanadisk lønn. Det kalles gjerne skateboard, men altså rullebrett på norsk. Det har 4 hjul og brukes som hobby, jobb, transportmiddel eller som en aktivitet. Og så var det altså i Norge hvor man fant ut at dette ikke skulle hverken selges, kjøpe eller man kunne stå på rullebrett i 10 år. Og det var det eneste landet i verden hvor det var forbudt å bruke og kjøpe. En norsk dokumentarfilm som kom i 2006 dokumenterer forbudet og den første generasjonen med rullebrettkjørere. I 81-82 konstruerte de en av de første norske halfpipe-rammene som var plassert i skogen utenfor Tynset.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Dette Radio Rjukan. God formiddag.

0: Vi nærmer oss allerede helg, men det noen dager igjen, noen timer igjen. Uansett, hei for deg. Jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg den nærmeste timen også. Vi skal blant annet høre litt om helse, fordi det verdens synsdag I dag. Det markeres over hele verden. En dag som setter fokus på betydningen av godt syn og tilgang til øyehelse. Det jo kjekt for de fleste. Vi skal også høre at antallet nordmenn som dekkes av behandlingsforsikring fortsetter å øke. Ved inngangen av juli så var det nesten 900 000 nordmenn som var forsikret, en økning på 2,2% fra året før. Og hva skal vi gjøre på ferien I år? Jo, hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Og de ser en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Så det holder ikke lenger å bare ligge på stranda. Man kan også løpe det av gårde I sommerferien og andre ferier.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

0: to the company store.
1: Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, og da har vi kommet sånn halvveis inn I helgen. Når det gjelder Østlandsområdet, så kan vi vente at det blir litt grann kjøligere enn det har vært I det siste. Det har ventet bare 7 grader på søndag, men litt sol og 10 grader I morgen. Sørlandet vil få 11-14 grader. Litt regn og litt sol om hverandre, så skiftende skydekke vel kanskje det mest passende uttrykket. Vestlandet vil få litt grann sol, men det går over til mer grått og vått. Ikke så veldig vått de neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått og opphold, men antydning til solskinn innimellom. Og I Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det ventet noe snø og 4 grader I morgen. Opphold og 2 grader I overmorgen.

noen som gjerne vil at du skal spise mer sau eller lam? Sau og lam utgjør rundt 4% av det norske forbruket av kjøtt og fisk. Forbrukerne selv sier at de gjerne ville spist nærmere 10% ifølge en undersøkelse fra Kantar NTS for Matprat. Og nå søker Norsk Sau og Geit omsetningsrådet om årlige prosjektmidler for å tette gapet. I 2007 var en grovforbruker 5,8 kilo per innbygger når det gjelder sau og lam. I 2023 var det 4,3 kilo, en nedgang på rundt en fjerdedel ifølge Animalias rapport. Produksjonen av fjørfe økte med 44% fra 2010 til 2023, mens produksjonen av sau og lam gikk ned ifølge Landbruksdirektoratet. Lam spises mest i aldersgruppen 55-69 år, og yngre forbrukere har i liten grad fått lam inn som hverdagsmat. Samtidig har norske lam et sterkt omdømme.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.
1: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.
2: Det sendt ut farevarsel om snø for store deler av landet. Ikke nødvendigvis I lavlandet, men det kan også komme I nord noe snø langs kysten. Her detaljene når det gjelder snø på gult nivå for deler av Sør-Norge. Det gjelder fra fredag klokka 19 til søndag formiddag. Og det altså ventet 5-15 cm snø på 24 timer I høyereliggende områder I Sør-Norge. Først I venst, og snøgrensen ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Lokalt vanskelige kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det snø på gult nivå for fjelloverganger I deler av Troms og Finnmark. Det ventet lokalt kjøreforhold og ventes synkende snøgrense ned på 200 meter over havet.

I dag det navnedag for Leidulf og Leif. Leidulf kommer av norrønt leider, som betyr vond eller lei, eller fra leid, som betyr lei vei. Pluss ulfer, som kommer av ulv. Leif kommer av leifer, som betyr ettling. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Oslo-området, soloppgang 07.41, solnedgang 18.26. Trondheims-området har soloppgang 07.49, solnedgang 18.21. Filmkomiker Jacques Tati ble født på denne dagen i 1908. Forfatteren Jens Bjørneboe kom til verden i 1920. Og skiløper Harald Grønningen ble født i 1934. John Lennon, kjent for de fleste, ble født i 1940 på denne dagen, mens Alf Tande Pedersen ble født i 1950, på samme dag som valgforsker Bernt Årdal. Og vi tar med Ernesto Che Guevara, som ble drept på denne dagen i 1967.

Nå skal du kunne betale med Mastercard ved strømbrudd I Norge og resten av Europa. Fra tidlig neste år så vil Mastercards nye krav til betaling uten nettilkobling bidra til at folk I hele Europa kan fortsette å betale når strømmen eller nettverksforbindelse svikter. Og det hender jo at strømmen blir borte, og det hender enda oftere at mobilforbindelsen eller dataforbindelsen svikter. Og det var etter et strømbrudd som rammet Spania og Portugal I april 2025 at anslagsvis 55 millioner mennesker mistet muligheten til å betale digitalt. Derfor har Mastercard nå kunngjort nye krav til betaling uten nettilkobling I sitt europeiske nettverk. Kravene skal sikre at pengene og betalingene fortsetter å flyte når strømmen eller nettverksforbindelsen svikter. Og fra februar 2027 vil alle nyutsette Mastercard-kort kunne brukes til betaling uten nettilkobling, og innen mai så blir det stilt krav til alle nye betalingsterminaler også kan godta dette.

0: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sandor.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Nå på Radio Rjukan litt om ting som skjer I helga. Det populære bandet Byting fra Bø har I over 10 år spilt konserter over hele Norge. Publikum vokser stadig. Det kjent blant annet fra NRK-serien Rådebank. Og med over 75 millioner streams og en rekke album og singler bak seg, så har Byting for alvor befestet sin posisjon I norsk musikkliv, står det I omtalen av denne konserten, som en release-konsert med Flammebjørka som titel. Det Notodden Teater 9. oktober, fredag altså, 19-23. Og tekstene tar utgangspunkt I både levde liv og gjenfortalte historier på godt og vondt. Og Byting kjent som et jordnært band som alltid tar seg tid til publikum, enten det for en prat eller en autograf eller konserten. Notodden Teater, fredag 9. oktober, klokka 19, release-konsert.

I kinotips denne gangen snakker vi om Sense and Sensibility. Det en ny tolkning av klassikeren fra Jane Austen. Og den nye filmatiseringen puster nytt liv I den rørende fortellingen om Dashwood-søstrene. I en tidløs fortelling om kjærlighet, søsterskap og samfunnets forventninger I England på slutten av 1700-tallet. Dette skriver Filmweb. Etter farens død mister familien både hjemmet sitt og sin økonomiske trygghet. Mrs. Dashwood må ta sine tre døtre med til langt mer beskjedne kår på landsbygda. Og I en tid hvor kjærlighet, velstand og sosial status tett vevd sammen, må de unge jentene ta smarte valg for å sikre familiens fremtid. Sense and Sensibility regissert av britiske Georgia Oakley, og på rollelisten finner vi Daisy Edgar Jones, George McKay, Katrona Balfe, og ikke minst Herbert Nordrum. Sense and Sensibility.

I dag slippes soundtracket til den norske spillefilmen Suser av gårde, samme dag som filmen har kinopremiere. Det 40 år etter at DeLillo ska ut debutalbumet med samme navn, så får altså låten nytt liv gjennom tolkninger fra blant annet ULD, nummer 4, Kaja Gunnufsen, Daniela Reis, Daufødt og Pumpegris. På albumet møtes også DeLillos ULD nummer 4 og Daniela Reis I en ny versjon av Fuglen, skriver Universal Music. Det den filmen som heter Suser av gårde, og til filmen har flere norske artister spilt inn sine egne versjoner av låter fra DeLillos katalogen. Og det altså en serie som samler ulike generasjoner og musikalske uttrykk med DeLillos tekster som felles utgangspunkt. Og Lars Lillo Stenberg skrev Suser av gårde som 24-åringen, og det altså 40 år siden nå.

0: verdens øyne rettet mot Norge og Nobelkomiteen. I forkant av kunngjøringen har det vært tatt grep for å unngå lekkasjer, men i natt skjøt oddsene for Julia Navalnaya i været. På prediksjonssiden Polymarket gikk hun på få minutter fra 5-33% sjanse og var på det meste oppe i 67%. Miljøstiftelsen Bellona i ny pengeknipe bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet den fra konkurs. Ifølge E24s kilder skylder Bellona sitt eget kontor i Berlin rundt 630 000 kroner og har fått varsel om mislighold. Daglig leder i Sveinung Rotevatn sier stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Arkeologer har funnet en unik mynt fra Olav den Helliges tid i Norgeshistoriens største vikingmyntskatt. Mørstadskatten ble funnet av 2 personer med metallsøkere på Rena i Østerdalen i april og har nå passert 5000 mynter. Myntekspert Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum kaller funnet helt fantastisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Du lytter på Radio Rjukan.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I namsfogdens lokaler I Oslo I formiddag. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud I formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert I ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Miljøstiftelsen Bellona I ny pengeknipe, bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet dem fra konkurs. Ifølge E24 skylder Bellona sitt eget kontor I Berlin rundt 630 000 kroner. Daglig leder Sveining Rotevatn sier at stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
1: Hardangervidan, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: kan bli streik I SAS-selskapet SAS-Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vittner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert I ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området.

0: I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatten perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatten.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatten fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatten fjellstue.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

0: Space.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
2: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud i formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Dette Radio Rjukan.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

0: sørger jo for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: 오빤 강남스타일.
1: Telenors problemer i går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn
2: Kyrre Dahl. Dette Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står blant annet avokadoskader. Det høres kanskje morsomt ut, men det faktisk ganske alvorlig. 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle ha kuttet avokado, og kjøkkenulykker blant de vanligste skadene hjemme. Vi skal også høre at en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytte når det ikke der selv, og det ender med at både innbrudd og millionskader oppdages sent. Vi skal innom sjøbunnen ved Herøya Industripark i Porsgrunn. Oppryddingen i Gunnekleinfjorden har redusert spredningen av miljøgifter fra sterkt forurensede sedimenter. Og vi skal høre om Ekofiskfeltet som ble oppdaget på disse dager i slutten av 1960-tallet. Det selve vuggen for det norske oljeeventyret og det første kommersielle som var drivverdig.

Da er det vel på sin plass å avsløre hvordan helgeværet kommer til å bli. Ifølge et tredagsvarsel fra Yr, og vi starter med Telemark. Det er ventet perioder med litt fint vær, men ikke så veldig mye. Når det gjelder detaljene, så er det for Seljord ventet et par dager med grått og 7 grader og regn i morgen. Litt fint vær og 7 grader i overmorgen. Notodden får ganske fint vær i dag. Det blir regn i morgen og grått i overmorgen. 6 grader på ettermiddagen, mens Rjukan får overskyet oppholdsvær for det meste, men i morgen kommer det noe regn og bare 5 grader i overmorgen. Resten av Østlandet vil få samme utvikling. Det er ventet noe fint vær, men allerede i morgen noe regn og bare 5 grader. Overskyet opphold 6 grader i overmorgen. Sørlandet får 10-8 grader med litt regn og litt sol. Vestlandet vil få det beste været, ser det ut til. Det er ventet noe regn og oppholdsvær, men i overmorgen 12 grader og solskinn.

Jeg visste ikke at avokado var farlig, men det visst det. En av sju nordmenn har skadet seg på en avokado. Det skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Og med det mener de at 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte avokado. Kjøkkenulykker er blant de vanligste skadene hjemme. De fleste kan forebygges. Og avokadoskade er nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over. Fra Oslo til Tromsø, skriver de. Det er altså kvinner og personer under 44 år som er overrepresentert i tallene. Ved Oslos skadelegevakt ble 87 personer behandlet for slike kuttskader på ett år, ifølge Dagbladet. Og avdelingsoverlege Knut Melhus har i over 30 år sett pasienter med avokadoskader. Vi sier det med et smil, men det er et symptom på noe vi ser mye av. Kutt- og stikkskader fra kniv er blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier Eva Vågland, som er daglig leder i Skadeforebyggende Forum, SKAFOR.

Da det på tide med et reisetips, så nok en gang ber vi kunstig intelligens om å velge en helgetur som passer. Valgt reisemål denne gangen Vilnius. Litauens vakre og historiske hovedstad, skriver Google AI. Reisetid fra Oslo Lufthavn under 2 timer med direkte fly. Byen kompakt, og du kan gå til det meste. Og hva har man i Vilnius? Jo, en charmerende gamle by som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du trange brosteinsgater, koselige torg og vakker barokkarkitektur. Det også en bohemsk bydel i Vilnius som heter Usupis. Det en selvutnevnt republikk for kunstnere. Den har en egen grunnlov, gallerier og en spesiell avslappet atmosfære. Det var nytt for meg til og med. Flott utsikt kan du oppleve ved å gå opp til Gediminas-tårnet på høyden i sentrum. Du kan se ut over hele byen og elven Neris, og du kan spise tradisjonell litauisk mat som zeppelinai, potetdumpling med kjøttfyll, for eksempel.

God nabo er kjekt å ha, men en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytta når de ikke er der. Det ender med at både innbrudd og millionskader opptages seint. Det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen. Alarm og gode låser er viktige tiltak som fungerer veldig godt for all del, men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som alarmen misser på, for eksempel tyveri fra garasje, bod eller ting i hagen din. Nabo kan også oppdage vann, vind eller stormskader, sier hun. Tenk på det når vi går inn i en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di. Det er altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende som viser at 36% avtaler aldri at en nabo ser til boligen eller hytta når de er bortreist. Og faktisk er det bare 14% som sier at de alltid gjør dette, sier Klemmensen. Og poenget er ikke at de skal låse seg inn, men bare se det utenfra.

nå litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll nedre. Her er det arbeider med lysregulering fram til slutten av måneden. Vi hopper over til Fylkesvei 3430, Dalsøyan-Hovdestaulen uten. Det er opp mot Gaustablikk, og her er det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder fram til slutten av måneden det også. På E134 så er vi tilbake til Oftebru. Her er det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på Riksvei 9 er det lysregulering, og det er også ut denne måneden. Det er arbeider på Dale nedre i Seljord. Veien er stengt i perioder på inntil 1 time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.

0: gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Dette er Radio Rjukan.

Sjøbunnen ved Herøya Industripark nå ferdig ryddet, melder Miljødirektoratet. Det opprydningen i Gunnekleivfjorden som har redusert spredning av miljøgifter fra sterkt forurensede sedimenter. Det var i 2018 at Miljødirektoratet påla Hydro å redusere risikoen for spredning av miljøgifter i sedimenter, da gjennom opprydningstiltak i fjorden som mellom industriområdet Herøya og fastlandet. Oppryddingen har tatt betydelige mengder miljøgifter ut av sirkulasjon fra Gunnekleivfjorden ved å isolere forurensede sedimenter fra vannmassene. Det sier Hilde Singsås, som direktør for Miljødirektoratet. Dette reduserer spredning til vannmiljøet og næringskjeden. Vi er godt fornøyd med at oppryddingen er sluttført, sier Singsås. Arbeidet har pågått over flere år, og det er fulgt opp med omfattende miljøovervåking før, under og etter gjennomføringen. Og de mener at Hydro har oppfylt vårt pålegge om opprydding i Gunnekleivfjorden.

Vi tar med noen TV-tips og starter med NRK 2 som sender fotball. VM-kvalifisering for kvinner, Romania mot Norge, 19.00 I kveld på NRK 3. Og det også muligheter at det blir VM I 2027 for Norge. Det også ville fristelser som fortsetter på NRK 1, sesong 2 I gang. 10 deltagere kjemper seg gjennom en jungel fylt av fristelser klokka 20.45. Litt om filmer på diverse kanaler. TV Norge sender Mission Impossible 3 klokka 00.35. TV 3 sender Spider-Man Homecoming 18.40 og Hobbiten en uventet reise klokka 21.30. TV 3 Plus sender Black Adam klokka 21.00 og The Terminator klokka 23.30. Rex sender Buddy Games 22.00 TV 2 Zebra sender Red klokka 23.20.

I følge en historisk oversikt jeg har her, så var det på denne dagen i 1968 at det ble funnet olje på Ekofiskfeltet. Og Ekofiskfeltet er selve vuggen for det norske oljeeventyret. Det var det første kommersielle oljefunnet på norsk sokkel som var drivverdig, og det ble funnet høsten 1969 og endret Norges økonomiske historie for alltid. Feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, omtrent 280-300 kilometer sørvest for Stavanger, på et vanndyp av rundt 70-75 meter. Og etter en rekke tørre brønner i Nordsjøen var de fleste oljeselskapene i ferd med å gi opp håpet på slutten av 1960-tallet. Operatøren Philips Petroleum Company, i dag ConocoPhillips, bestemte seg likevel for å bore et siste hull. Den 25. oktober 1969 fant boreriggen Ocean Swiking det som viste seg å være et gigantisk oljefelt. Den offisielle produksjonen ble åpnet i 1971.

0: Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter er på plass, melder NTB. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. God formiddag.

vi allerede fremme med den andre helgen I oktober, tenk det. Mitt navn Kyrdal, jeg følger med deg den nærmeste timen også. Det blir variert musikk og litt sånn kjekt å vite mellom låtene. Vi skal snakke litt om musikk også, fordi I dag slippes hele soundtracket til den nye norske spillefilmen Suser av gårde. Her møtes de Lillos med en rekke nyere artister, som da lager nye tolkninger av kjente sanger fra de Lillos. Og det også samme dag som filmen har premiere. Vi skal høre at fra tidlig neste år vil Mastercard stille nye krav til betaling uten nettilkobling. Dette for at man kan fortsette å betale når strømmen eller nettverksforbindelsene svikter. Det har jo skjedd noen ganger. Og sau og lam utgjør rundt 4% av norske forbruk av kjøtt og fisk. Men forbrukerne sier selv at de gjerne ville spist mer. Og vi I Radio Rjukan ønsker alle en god helg.

Da er det vel på sin plass å avsløre hvordan helgeværet kommer til å bli. Ifølge et tredagsvarsel fra Yr, og vi starter med Telemark. Det er ventet perioder med litt fint vær, men ikke så veldig mye. Når det gjelder detaljene, så er det for Seljord ventet et par dager med grått og 7 grader og regn i morgen. Litt fint vær og 7 grader i overmorgen. Notodden får ganske fint vær i dag. Det blir regn i morgen og grått i overmorgen. 6 grader på ettermiddagen, mens Rjukan får overskyet oppholdsvær for det meste, men i morgen kommer det noe regn og bare 5 grader i overmorgen. Resten av Østlandet vil få samme utvikling. Det er ventet noe fint vær, men allerede i morgen noe regn og bare 5 grader. Overskyet opphold 6 grader i overmorgen. Sørlandet får 10-8 grader med litt regn og litt sol. Vestlandet vil få det beste været, ser det ut til. Det er ventet noe regn og oppholdsvær, men i overmorgen 12 grader og solskinn.

2023, mens produksjonen av sau og lam gikk ned ifølge Landbruksdirektoratet. Lam spises mest i aldersgruppen 55-69 år, og yngre forbrukere har i liten grad fått lam inn som hverdagsmat. Samtidig har norske lam et sterkt omdømme.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Det sendt ut farevarsel om snø for store deler av landet. Ikke nødvendigvis i lavlandet, men det kan også komme i nord, noe snø langs kysten. Her detaljene når det gjelder snø på gult nivå for deler av Sør-Norge. Det gjelder fra fredag klokka 19 til søndag formiddag. Og det altså ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge. Først i venst, og snøgrensen ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østland. Lokalt vanskelig kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det altså snø på gult nivå for fjelloverganger i deler av Troms og Finnmark. Det ventet lokalt kjøreforhold og ventes synkende snøgrense ned på 200 meter over havet.

I dag det navnedag for Leidulf og Leif. Leidulf kommer av norrønt leider, som betyr vond eller lei, eller fra leid, som betyr lei vei. Pluss ulfer, som kommer av ulv. Leif kommer av leifer, som betyr ettling. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Oslo-området, soloppgang 07.41, solnedgang 18.26. Trondheims-området har soloppgang 07.49, solnedgang 18.21. Filmkomiker Jacques Tati ble født på denne dagen i 1908. Forfatteren Jens Bjørneboe kom til verden i 1920. Og skiløper Harald Grønningen ble født i 1934. John Lennon, kjent for de fleste, ble født i 1940 på denne dagen, mens Alf Tande Pedersen ble født i 1950, på samme dag som valgforsker Bernt Årdal. Og vi tar med Ernesto Che Guevara, som ble drept på denne dagen i 1967.

Nå skal du kunne betale med Mastercard ved strømbrudd I Norge og resten av Europa. Fra tidlig neste år så vil Mastercards nye krav til betaling uten nettilkobling bidra til at folk I hele Europa kan fortsette å betale når strømmen eller nettverksforbindelse svikter. Og det hender jo at strømmen blir borte, og det hender enda oftere at mobilforbindelsen eller dataforbindelsen svikter. Og det var etter et strømbrudd som rammet Spania og Portugal I april 2025 at anslagsvis 55 millioner mennesker mistet muligheten til å betale digitalt. Derfor har Mastercard nå kunngjort nye krav til betaling uten nettilkobling I sitt europeiske nettverk. Kravene skal sikre at pengene og betalingene fortsetter å flyte når strømmen eller nettverksforbindelsen svikter. Og fra februar 2027 vil alle nyutstedte Mastercard-kort kunne brukes til betaling uten nettilkobling, og innen mai så blir det stilt krav til alle nye betalingsterminaler også kan godta dette.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.
4: Nå på Radio Rjukan litt om ting som skjer i helga. Det populære bandet Byting fra Bø har i over 10 år spilt konserter over hele Norge. Publikum vokser stadig. Det er kjent blant annet fra NRK-serien Rådebank. Og med over 75 millioner streams og en rekke album og singler bak seg, så har Byting for alvor befestet sin posisjon i norsk musikkliv, står det i omtalen av denne konserten, som en release-konsert med Flammebjørka som titel. Det Notodden Teater, 9. oktober, fredag altså, 19-23. Og tekstene tar utgangspunkt i både levde liv og gjenfortalte historier, på godt og vondt. Og Byting er kjent som et jordnært band som alltid tar seg tid til publikum, enten det for en prat eller en autograf eller konserten. Notodden Teater, fredag 9. oktober, klokka 19, release-konsert.

I kinotips denne gangen snakker vi om Sense and Sensibility. Det en ny tolkning av klassikeren fra Jane Austen. Og den nye filmatiseringen puster nytt liv I den rørende fortellingen om Dashwood-søstrene. I en tidløs fortelling om kjærlighet, søsterskap og samfunnets forventninger I England på slutten av 1700-tallet. Dette skriver Filmweb. Etter farens død mister familien både hjemmet sitt og sin økonomiske trygghet. Mrs. Dashwood må ta sine tre døtre med til langt mer beskjedne kår på landsbygda. Og I en tid hvor kjærlighet, velstand og sosial status tett vevd sammen, må de unge jentene ta smarte valg for å sikre familiens fremtid. Sense and Sensibility regissert av britiske Georgia Oakley, og på rollelisten finner vi Daisy Edgar-Jones, George McKay, Katrona Balfe, og ikke minst Herbert Nordrum. Sense and Sensibility.

I dag slippes soundtracket til den norske spillefilmen Suser av gårde, samme dag som filmen har kinopremiere. Det 40 år etter at Lillo ga ut debutalbumet med samme navn, så får altså låtene nytt liv gjennom tolkninger fra blant annet ULD, nummer 4, Kaja Gunnufsen, Daniela Reis, Daufødt og Pumpegris. På albumet møtes også De Lillos ULD nummer 4 og Daniela Reis i en ny versjon av Fuglen, skriver Universal Music. Det den filmen som heter Suser av gårde, og til filmen har flere norske artister spilt i sine egne versjoner av låter fra De Lillos katalogen. Og det altså en serie som samler ulike generasjoner og musikalske uttrykk med De Lillos tekster som felles utgangspunkt. Og Lars Lillo Stenberg skrev Suser av gårde som 24-åringen, og det altså 40 år siden nå.

0: Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikoptere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: RadioRjukan.no God formiddag

0: Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikoptere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står blant annet avokadoskader. Det høres kanskje morsomt ut, men det faktisk ganske alvorlig. 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle ha kuttet avokado, og kjøkkenulykker blant de vanligste skadene hjemme. Vi skal også høre at en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytte når det ikke der selv, og det ender med at både innbrudd og millionskader oppdages sent. Vi skal gjennom sjøbunnen ved Herøya Industripark i Porsgrunn. Oppryddingen i Gunnekleinfjorden har redusert spredningen av miljøgifter fra sterkt forurensede sedimenter. Og vi skal høre om Ekofiskfeltet som ble oppdaget på disse dager i slutten av 1960-tallet. Det selve vuggen for det norske oljeeventyret og det første kommersielle som var drivverdig.

Da er det vel på sin plass å avsløre hvordan helgeværet kommer til å bli. Ifølge et tredagsvarsel fra Yr, og vi starter med Telemark. Det er ventet perioder med litt fint vær, men ikke så veldig mye. Når det gjelder detaljene, så er det for Seljord ventet et par dager med grått og 7 grader og regn i morgen. Litt fint vær og 7 grader i overmorgen. Notodden får ganske fint vær i dag. Det blir regn i morgen og grått i overmorgen. 6 grader på ettermiddagen, mens Rjukan får overskyet oppholdsvær for det meste, men i morgen kommer det noe regn og bare 5 grader i overmorgen. Resten av Østlandet vil få samme utvikling. Det er ventet noe fint vær, men allerede i morgen noe regn og bare 5 grader. Overskyet opphold 6 grader i overmorgen. Sørlandet får 10-8 grader med litt regn og litt sol. Vestlandet vil få det beste været, ser det ut til. Det er ventet noe regn og oppholdsvær, men i overmorgen 12 grader og solskinn.

Jeg visste ikke at avokado var farlig, men det visst det. En av sju nordmenn har skadet seg på en avokado. Det skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Og med det mener de at 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte avokado. Kjøkkenulykker blant de vanligste skadene hjemme. De fleste kan forebygges. Og avokadoskade er nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over. Fra Oslo til Tromsø, skriver de. Det er altså kvinner og personer under 44 år som er overrepresentert i tallene. Ved Oslos skadelegevakt ble 87 personer behandlet for slike kuttskader på ett år, ifølge Dagbladet. Og avdelingsoverlege Knut Melhus har i over 30 år sett pasienter med avokadoskader. Vi sier det med et smil, men det er et symptom på noe vi ser mye av. Kutt- og stikkskade fra kniv er blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier Eva Vågland, som er daglig leder i Skadeforebyggende Forum Skafor.

Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Da det på tide med et reisetips, som nok en gang ber vi kunstig intelligens om å velge en helgetur som passer. Valgt reisemål denne gangen Vilnius. Litauens vakre og historiske hovedstad, skriver Google AI. Reisetid fra Oslo Lufthavn under 2 timer med direkte fly. Byen kompakt, og du kan gå til det meste. Og hva har man i Vilnius? Jo, en charmerende gamle by som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du trange brosteinsgater, koselige torg og vakker barokkarkitektur. Det også en bohemsk bydel i Vilnius som heter Usupis. Det en selvutnevnt republikk for kunstnere. Den har en egen grunnlov, gallerier og en spesiell avslappet atmosfære. Det var nytt for meg til og med. Flott utsikt kan du oppleve ved å gå opp til Gediminas-tårnet på høyden i sentrum for å se utover hele byen og elven Neris, og du kan spise tradisjonell litauisk mat som zeppelinai, potetdumpling med kjøttfyll, for eksempel.

God nabo er kjekt å ha, men en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytta når de ikke er der. Det ender med at både innbrudd og millionskader opptages seint, det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Alarm og gode låser er viktige tiltak som fungerer veldig godt for all del, men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som alarmen misser på, for eksempel tyveri fra garasje, bod eller ting i hagen din. Nabo kan også oppdage vann, vind eller stormskader, sier hun. Tenk på det når vi går inn i en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di. Det er altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende som viser at 36% avtaler aldri at en nabo ser til boligen eller hytta når de er bortreist. Og faktisk er det bare 14% som sier at de alltid gjør dette, sier Klemmensen. Og poenget er ikke at de skal låse seg inn, men bare se det utenfra.

nå litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll Nedre. Her er det arbeider med lysregulering fram til slutten av måneden. Vi hopper over til Fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulnuten. Det er opp mot Gaustablikk, og her er det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder fram til slutten av måneden det også. På E134 så er vi tilbake til Oftebru. Her er det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på Riksvei 9 er det lysregulering, og det er også ut denne måneden. Det er arbeider på Dale Nedre i Seljord. Veien er stengt i perioder på inntil en time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.

0: når du virkelig mener det. Gullsmed Sandø.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag

Sjøbunnen ved Herøya Industripark er nå ferdig ryddet, melder Miljødirektoratet. Det er oppryddingen i Gunnekleivfjorden som har redusert spredning av miljøgifter fra sterkt forurensede sedimenter. Det var i 2018 at Miljødirektoratet påla Hydro å redusere risikoen for spredning av miljøgifter i sedimenter, da gjennom oppryddingstiltak i fjorden som er mellom industriområdet Herøya og fastlandet. Oppryddingen har tatt betydelige mengder miljøgifter ut av sirkulasjon fra Gunnekleivfjorden ved å isolere forurensede sedimenter fra vannmassene. Det sier Hilde Singsås, som er direktør for Miljødirektoratet. Dette reduserer spredning til vannmiljøet og næringskjeden. Vi er godt fornøyd med at oppryddingen er sluttført, sier Singsås. Arbeidet har pågått over flere år, og det er fulgt opp med omfattende miljøovervåking før, under og etter gjennomføringen. Og de mener at Hydro har oppfylt vårt pålegge om opprydding i Gunnekleivfjorden.

Vi tar med noen TV-tips og starter med NRK 2 som sender fotball. VM-kvalifisering for kvinner, Romania mot Norge, 19.00 i kveld på NRK 3. Og det også muligheter at det blir VM i 2027 for Norge. Det også Ville Fristelser som fortsetter på NRK 1, sesong 2 i gang. 10 deltagere kjemper seg gjennom en jungel fylt av fristelser klokka 20.45. Litt om filmer på diverse kanaler. TV Norge sender Mission Impossible 3 klokka 00.35. TV 3 sender Spider-Man Homecoming 18.40 og Hobbiten En uventet reise klokka 21.30. TV 3 Plus sender Black Adam klokka 21.00 og The Terminator klokka 23.30. Rex sender Buddy Games 22.00 og TV 2 Zebra sender Red klokka 23.20.

I følge en historisk oversikt jeg har her, så var det på denne dagen i 1968 at det ble funnet olje på Ekofiskfeltet. Og Ekofiskfeltet er selve vuggen for det norske oljeeventyret. Det var det første kommersielle oljefunnet på norsk sokkel som var drivverdig, og det ble funnet høsten 1969 og endret Norges økonomiske historie for alltid. Feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, omtrent 280-300 kilometer sørvest for Stavanger, på et vanndyp av rundt 70-75 meter. Og etter en rekke tørre brønner i Nordsjøen var de fleste oljeselskapene i ferd med å gi opp håpet på slutten av 1960-tallet. Operatøren Philips Petroleum Company, i dag ConocoPhillips, bestemte seg likevel for å bore et siste hull. Den 25. oktober 1969 fant boreriggen Ocean Swiking det som viste seg å være et gigantisk oljefelt. Den offisielle produksjonen ble åpnet i 1971.

0: en gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AV-189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopteret. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

allerede fremme med den andre helgen I oktober, tenk det. Mitt navn Kyrredal, jeg følger med deg den nærmeste timen også. Det blir variert musikk og litt sånn kjekt å vite mellom låtene. Vi skal snakke litt om musikk også, fordi I dag slippes hele soundtracket til den nye norske spillefilmen Suser av gårde. Her møtes til Lillos med en rekke nyere artister, som da lager nye tolkninger av kjente sanger fra De Lillos. Og det altså samme dag som filmen har premiere. Vi skal høre at fra tidlig neste år vil Mastercard stille nye krav til betaling uten nettilkobling. Dette for at man kan fortsette å betale når strømmen eller nettverksforbindelsene svikter. Det har jo skjedd noen ganger. Og sau og lam utgjør rundt 4% av norske forbruk av kjøtt og fisk. Men forbrukerne sier selv at de gjerne ville spist mer. Og vi I Radio Rjukan ønsker alle en god helg.

Da er det vel på sin plass å avsløre hvordan helgeværet kommer til å bli. Ifølge et tredagsvarsel fra Yr, og vi starter med Telemark. Det er ventet perioder med litt fint vær, men ikke så veldig mye. Når det gjelder detaljene, så er det for Seljord ventet et par dager med grått og 7 grader og regn i morgen. Litt fint vær og 7 grader i overmorgen. Notodden får ganske fint vær i dag. Det blir regn i morgen og grått i overmorgen. 6 grader på ettermiddagen, mens Rjukan får overskyet oppholdsvær for det meste, men i morgen kommer det noe regn og bare 5 grader i overmorgen. Resten av Østlandet vil få samme utvikling. Det er ventet noe fint vær, men allerede i morgen noe regn og bare 5 grader. Overskyet opphold, 6 grader i overmorgen. Sørlandet får 10-8 grader med litt regn og litt sol. Vestlandet vil få det beste været, ser det ut til. Det er ventet noe regn og oppholdsvær, men i overmorgen 12 grader og solskinn.

I 2023 var det 4,3 kilo, en nedgang på rundt en fjerdedel ifølge Animalias rapport. Produksjonen av fjørfe økte med 44% fra 2010 til 2023, mens produksjonen av sau og lam gikk ned ifølge Landbruksdirektoratet. Lam spises mest I aldersgruppen 55 til 69 år, og yngre forbrukere har I liten grad fått lam inn som hverdagsmat. Samtidig har norske lam et sterkt omdømme.

Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: landbasert ferskvann, og det å også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

er sendt ut farevarsel om snø for store deler av landet. Ikke nødvendigvis i lavlandet, men det kan også komme i nord noe snø langs kysten. Her er detaljene når det gjelder snø på gult nivå for deler av Sør-Norge. Det gjelder fra fredag klokka 19 til søndag formiddag. Og det er altså ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge. Først i venst, og snøgrensen er ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Lokalt vanskelig kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det er så snø på gult nivå for fjelloverganger i deler av Troms og Finnmark. Det er ventet lokalt kjøreforhold og ventes synkende snøgrense ned på 200 meter over havet.

I dag det navnedag for Leidulf og Leif. Leidulf kommer av norrønt leider, som betyr vond eller lei, eller fra leid, som betyr lei vei. Pluss ulfer, som kommer av ulv. Leif kommer av leifer, som betyr ettling. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Oslo-området, soloppgang 07.41, solnedgang 18.26. Trondheims-området har soloppgang 07.49, solnedgang 18.21. Filmkomiker Jacques Tati ble født på denne dagen i 1908. Forfatteren Jens Bjørneboe kom til verden i 1920. Og skiløper Harald Grønningen ble født i 1934. John Lennon, kjent for de fleste, ble født i 1940 på denne dagen, mens Alf Tande Pedersen ble født i 1950, på samme dag som valgforsker Bernt Årdal. Og vi tar med Ernesto Che Guevara, som ble drept på denne dagen i 1967.

Nå skal du kunne betale med Mastercard ved strømbrudd I Norge og resten av Europa. Fra tidlig neste år så vil Mastercards nye krav til betaling uten nettilkobling bidra til at folk I hele Europa kan fortsette å betale når strømmen eller nettverksforbindelse svikter. Og det hender jo at strømmen blir borte, og det hender enda oftere at mobilforbindelsen eller dataforbindelsen svikter. Og det var etter et strømbrudd som rammet Spania og Portugal I april 2025 at anslagsvis 55 millioner mennesker mistet muligheten til å betale digitalt. Derfor har Mastercard nå kunngjort nye krav til betaling uten nettilkobling I sitt europeiske nettverk. Kravene skal sikre at pengene og betalingene fortsetter å flyte når strømmen eller nettverksforbindelsen svikter. Og fra februar 2027 vil alle nyutsette Mastercard-kort kunne brukes til betaling uten nettilkobling, og innen mai så blir det stilt krav til alle nye betalingsterminaler også kan godta dette.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.
1: Det med Radio Rjukan.
2: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
1: Og du lytter til Radio Rjukan.
0: Dette Radio Rjukan.
3: Nå på Radio Rjukan litt om ting som skjer i helga. Det populære bandet Byting fra Bø har i over 10 år spilt konserter over hele Norge. Publikum vokser stadig. Det kjent blant annet fra NRK-serien Rådebank. Og med over 75 millioner streams og en rekke album og singler bak seg, så har Byting for alvor befestet sin posisjon i norsk musikkliv, står det i omtalen av denne konserten, som en release-konsert med Flammebjørka som titel. Det Notodden Teater 9. oktober, fredag altså, 19-23. Og tekstene tar utgangspunkt i både levde liv og gjenfortalte historier, på godt og vondt. Og Byting kjent som et jordnært band som alltid tar seg tid til publikum, enten det for en prat eller en autograf eller konserten. Notodden Teater, fredag 9. oktober, klokka 19, release konsert.

I kinotips denne gangen snakker vi om Sense and Sensibility. Det en ny tolkning av klassikeren fra Jane Austen. Og den nye filmatiseringen puster nytt liv I den rørende fortellingen om Dashwood-søstrene. I en tidløs fortelling om kjærlighet, søsterskap og samfunnets forventninger I England på slutten av 1700-tallet. Dette skriver Filmweb. Etter farens død mister familien både hjemmet sitt og sin økonomiske trygghet. Mrs. Dashwood må ta sine tre døtre med til langt mer beskjedne kår på landsbygda. Og I en tid hvor kjærlighet, velstand og sosial status tett vevd sammen, må de unge jentene ta smarte valg for å sikre familiens fremtid. Sense and Sensibility regissert av britiske Georgia Oakley, og på rollelisten finner vi Daisy Edgar-Jones, George McKay, Katrona Balfe, og ikke minst Herbert Nordrum. Sense and Sensibility.

I dag slippes soundtracket til den norske spillefilmen Suser av gårde, samme dag som filmen har kinopremiere. Det 40 år etter at DeLillo ga ut debutalbumet med samme navn, så får altså låtene nytt liv gjennom tolkninger fra blant annet ULD, nummer 4, Kaja Gunnufsen, Daniela Reis, Daufødt og Pumpegris. På albumet møtes også DeLillos ULD nummer 4 og Daniela Reis i en ny versjon av Fuglen, skriver Universal Music. Det den filmen som heter Suser av gårde, og til filmen har flere norske artister spilt i sine egne versjoner av låter fra DeLillos-katalogen. Og det altså en serie som samler ulike generasjoner og musikalske uttrykk med DeLillos tekster som felles utgangspunkt. Og Lars Lillo Stenberg skrev Suser av gårde som 24-åringen, og det altså 40 år siden nå.

En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AV-189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopter. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørreten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
3: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort. You're listening to Radio.

0: Kvitovatten fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatten perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatten.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatten fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatten fjellstue.
1: Pima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
0: Radio Rjukan. I feel good!

Himas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandoe har utvalget.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski & Resort.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
2: What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad.

Kort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.